det vel kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status jag.

0: fredag. Status har startet Something About You Baby I Like.
1: Ja, det er jo boogie woogie.
0: Det er boogie woogie, så det holder en litt grå dag da, men det skal bli finere.
1: Ja, det er lov til du. Mm. Det er lov til oppi 20 grader i dag, og solskinn.
0: Kanskje vanskelig å tro når vi sitter på formiddagen, og, men det er vel ifra i to tida i dag, ikke det? Sånn at det skal bikke til å bli bedre.
1: Det er det sånn.
0: Søndag melder de faktisk 20 grader du
1: smer. Ja, det gjør det. Det er veldig fint. Meteorologene, som du straks skal få høre da, vi skal gi dere været, de prater om det, sånn du, i dag og søndag. Mm. Men vi har jo...
0: For det er ikke noe selvfølge, for vi er jo tross alt i midten av september.
1: Ja, det.
0: Så vi må være glad for å være fin, altså, vi får.
1: Det er to siffre antall dager i september, altså. Og vi skal komme tilbake til dagen i dag, jeg er jo selv.
0: Vi skal det. Så heng på, det er lunchmix.

0: så er det jo da, for de som ikke har oppdaget det ennå, 9-11, eller ja, som de sier i USA, da bytter de rundt på måneder, men det er jo 11. september, som jo da er 25 år siden terrorangrepet
1: i USA. Ja, da jobbet jeg på bilhuset, solgte bil, prøvde i hvert fall så godt jeg kunne det.
0: Ja, de gikk jo ga bort bil.
1: Jeg gikk jo kunket etter hvert av ukjente årsaker. Men jeg husker i hvert fall hvor jeg var. Du sier at du jobbet i Radio Søgne i den tiden.
0: Gjorde det.
1: Så det er nok mange som husker hvor de var når de fikk melding om at
0: kikket litt på de første bildene som kom inn av dette lille flyet som de trodde hadde
1: satt inn i. Det var et lite fly.
0: Viste seg være noe helt annet.
1: Ja, det gjorde det altså. Inn i
0: World. Men du har sett, altså, det er jo et tragisk greie, men du, verden, det er det snakk om å lykkes med et spektakulært angrepp.
1: Ja, det snakker om også.
0: Det er jo helt hinsidesvilt.
1: Det var jo et som dundret i Pentagon. De prøvde jo på et som var på vei til det hvite huset, men det gikk jo i bakken da, for et koordinert angrepp, Kit.
0: Ja. Men litt andre ting også da, som har skjedd.
1: Ja, det må jeg jo si at hvis vi går tilbake til 1941, så forbyr de speiderbevegelsen, Frode.
0: Nei, men i all dag, var det jo kalt da?
1: Nei, det kan du si, altså det var jo under krigen dette her da. Og det ble jo da ikke tillatt igjen før 8. mai 1945. Det var jo tyskerne da som nekta speiderbevegelsen. Sikkert går jeg ut ifra, de regnte meg med at de drev med som gutta på skauen. Med terror og ting og tang sikkert, og så skulle jeg bare visst at de spikket trepinner og fyrte på bål uten fyrstykker.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo ikke så farlig spederbevegelsen. Og Einar Gerhardsen, han blir arrestert og sendt til Grini på dagen i dag i 1941. Samtidig altså, de leggende speiderbevegelsen for en dag.
0: For en dag, ja.
1: For en dag, må vi kunne si.
0: Og så fikk Storbritannia Palestina som et mandatområde av Folkeforbundet. Jeg vet ikke helt om de var så glad for å få akkurat den plassen.
1: Ja,
0: også, for det andre tida, det vel andre landområder du heller kunne tenke deg, tror jeg.
1: Antakeligvis. Ja. Palestina, for kanskje ikke så høyt på lista over det. Over ønskelige steder.
0: Du var sist ut for å kunne velge det. Det er som på skolen når du skal velge de, du skal være sammen med i gruppen. Sånn, du er siste mann.
1: Så fikk du det, ja. Det er området som ikke er noe spesielt betent. Vel, det fikk vi. Men jeg må jo si det, at partiet Røde Valgallianse, de fikk sin første ordfører i 2007 i Risør. Hvordan gikk det, du? Gikk det bra, det?
0: Jeg husker ikke helt.
1: Det var, altså, tenk på at RV har hatt ordføreren altså, i Risør.
0: Ja.
1: Det er nok så spesielt, altså.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kan huske han der.
1: Han er Knut Henning Tygesen,
0: ja. Ja, for det var litt styrende han ble, for det var liksom så spesielt at RV fikk ordfører der.
1: Ja, det er jo litt spesielt, og det var kanskje ikke skjedd så mange ganger etterpå heller, vil jeg tippe.
0: Kan vi hylle Kygo i dag, bursdag?
1: Hvor gammel han blitt da?
0: Ja, født i 1991, skal du regne.
1: Ja, det er en
0: uke. Kenneth Høie var vel keeper, jeg tror han var keeper på startet, var han ikke det? Kenneth Høie.
1: Jo, det var han.
0: Ja,
1: han visst var det.
0: Født i 1979.
1: Ja.
0: Husker du Tanja Hansen?
1: Porno-Tanja?
0: Ja, porno-Tanja.
1: Har hun bursdag, hvor gammel er hun da? 72?
0: Nei, hun er faktisk født i 1973.
1: Oh, det, ja.
0: Og Harry Connick Jr.
1: Harry Connick Jr., ja.
0: Amerikansk sanger og pianist.
1: Det er en sånn crooner-sanger, det.
0: Han er ett år eldre enn oss. Ja. Heldigvis noen som er eldre, da.
1: Ja, vel, det
0: ikke så mange nå lenger, men.
1: Jeg er mest overrasket over at porno-Tanja ikke er eldre.
0: Ja, det er sant.

0: Lunchmix, sist lunchmix denne uka, inne i sin siste time.
1: Det det gitt altså.
0: Snart helg.
1: Før helgen tar oss, Frode.
0: Er det taco fredag, eller?
1: Nei, dag tror jeg vi får besøk av en kvinne ifra, hva var det, fra Herad, Husnes oppe i Rosendal.
0: Ja, hva er det å ro der oppe i nå da?
1: Nei, det jo bare sol som kommer på besøk.
0: Ja, ja, ja.
1: Det bare sol.
0: Hun jo enkel.
1: Ja, hun enkel. Det hun så enkel også.
0: Enkelt besøk.
1: Hun får ikke dyne en gang også.
0: Nei, ok.
1: Hun får bare teppe for hun pleier å sovne der.
0: Ja, ikke sant.
1: Gammel, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Et gammelt skinn som kommer, ja. Som vi må ta vare på.
0: Men det ofte det greieste å få besøk av de der som ikke så det som, de forventer ikke så mye.
1: Nei. Og hun vet hvor kjøleskapet står, og vet hvor brød ligger, og det er så enkelt med sol.
0: Ja.
1: Bare gi jo en gammel dansk.
0: Det er jo fornøyd.
1: Ja, jeg har det bra.
0: Vi er i gang med time 2, vi skal straks prate om boksing, heng på.

0: Det ikke krise.
1: Jo da.
0: Det krise først når det blir mangel på drivstoff, det mener i hvert fall Jonas Gahr Støre. Så vi har ingen en, grunn til å klage, og vi tjener så godt at...
2: Det er en idiotisk ting å si.
0: Sett opp imot hva vi tjener, så har vi det greit.
2: Ja, men det jo ingen som... de fleste sier jo ikke at vi har det greit, Frode.
0: Nei.
2: Men det jo en form for krise.
0: Ja.
2: Altså, vi vet jo det at hvis du skal sette det på spissen, så er det jo krise når ikke vi får drivstoff, det er klart det.
0: Ja.
2: Men når drivstoffet koster 30 kroner liter, så er det jo en form for krise.
0: Ja. Og det som vi har sagt før, det det ofte blir kriser i forbindelse med, det jo at det de som har minst, og som har problemer med å kjøpe seg nye biler, det jo de som lider opp i dette her.
2: Altid sånn.
0: Ja.
2: Men vi kan jo dra ut av Norge da, og se om kanskje noen har det enda verre. Hvis vi for eksempel tar turen til Kenya her.
0: Jeg har en sønn der.
2: Du har en sønn i Kenya.
0: Ja.
2: Han kjører vel kanskje ikke så mye bil?
0: Nei, de har litt moped og sånn, de fart rundt litt på. Men,
2: ja, men de skal jo fylles drivstoff på den mopeden. Ja, det men det de opplever, det er sønnen din, altså Adrian, opplever nede i Kenya, det er bensinpriset, så det virkelig svinger av, Frode.
0: Og det er jo da sett opp imot hva man tjener.
2: Ja. Altså mengden drivstoff som en nordmann kan få for en dagslønn, det må en kenianer jobbe i 21 dager for.
0: Jeg var litt overrasket at ikke det var enda lenger. Jeg hadde nesten tippet en 4-5 måneder. For det at det er så sinnssyk forskjell på lønningene når du kommer ned i Afrika enn det er i Norge.
2: Ja.
0: Men det sier jo litt uansett da, med 1 kontra 20 dager.
2: Ja, det er jo mye. Det er jo klart det at husk på det at i de altså 21 dager må en kenianer jobbe for å få det samme som vi får for en dag. Og da må man tenke på at vi tjener jo også penger de 20 kommende dagene.
0: Ja, gjør det.
2: Så vi kan kjøpe andre ting for.
0: Det er akkurat det vi kan.
2: Så her er det forskjell, altså. Så sånn sett så har vi det ikke så verst.
0: Sett opp imot det, så har vi det. Vi har det ikke vondt i dette landet, og det tror jeg ikke det er så mange som mener, bortsett fra de som har det vondt, selvfølgelig.
2: Ja, men det er ikke det de mener heller.
0: Men det er mange stusser på at Norge som oljenasjon
2: har det sånn.
0: Det er litt rart.
2: Ja, det er litt rart.
0: Ja.
2: Det må man kunne si. Det er klart at vi må jo betale for ting som alle andre, men vi må jo kunne sammenligne oss med våre nærliggende land da, oppe i Skandinavia, for eksempel Sverige, og der får vi de jo ikke til på samme måten.
0: Nei.
2: Så hva svenskene gjør, det vet ikke jeg.
0: Nei.
2: Men noe er smart.
0: Ja. Jeg
2: tror ikke svenskene har det vondt heller.
0: Jeg tror vi må kvitte oss med oljefond, og så må vi bare begynne å låne penger, for det virker som det er da de får...
2: Helt enig.
0: Ja.
2: Få det vekk.
0: Ja.
2: Dette her, du har sagt det før, du.
0: Ja.
2: Kan oljefondet være en slags dumme dag for oss, jo, på en måte? Se på Sverige.
0: Ja.
2: De har ikke vondt, svenskene.
0: Nei, men veldig rart. Veldig rart.
2: Ja.

0: Vi har rett og slett kommet til veis ende. Vi skal ta helg.
1: Ja, det skal vi, vet du.
0: Lade batteriene. Ja. Det er viktig.
1: Ja da.
0: Selv om vi har gjort veldig lite, så skal vi allikevel lade de.
1: Ja, prøv å få kose seg og slappe litt av. Ja. Spist litt god mat.
0: Ja, og vi følger...
1: Gjør noe som er godt for kroppen.
0: Vi følger jo rådene. Du må aldri lade helt til topps.
1: Nei, 80%.
0: Ja. For at vi kan ikke komme tilbake på mandag og være 100%, liksom.
1: Nei, det går ikke.
0: Det ville vært helt vildt.
1: Skal tatt seg ut. Ja. Tenk å komme på jobb og være helt fin.
0: Ja.
1: Altså, hvis ikke vi har noe...
0: Vet, hele ADHD på mandag.
1: Nei, det går ikke det. Nei. Men vi er tilbake til mandag hvis helsa holder.
0: Ja.
1: Og det får vi håpe på.
0: Vi håper det. Så ønsker vi folket en god helg. Spis godt.
1: Ja.
0: Vær snille med hverandre.
1: Det er det viktigste.

Hipp hurra og gratulerer så mye med dagen til deg som har bursdag I dag. Vi kan jo dra med Kyrre Gørveldal også som har bursdag I dag. Kygo kjenner vi en som. Tidligere fotballspiller Jo Inge Berget han fortsatt aktiv? Lenge siden jeg har hørt noe om han. Han har I hvert fall bursdag I dag. Det har også Anne Rimmen, TV-personlighet, eller tidligere TV-personlighet da. Vi gratulerer Tanja Hansen og Harry Connick Jr. Med

0: fredag. Status har startet Something About You Baby I Like.
1: Ja, det er jo boogie-woogie.
0: Det er boogie-woogie, så det holder en litt grå dag da, men det skal bli finere.
1: Ja, det er lov til du. Det er lov til oppi 20 grader i dag, og solskinn.
0: Kanskje vanskelig å tro når vi sitter på formiddagen, og, men det er vel ifra i to-tida i dag, ikke det? Sånn at du skal bikke til å bli bedre.
1: Det er det sånn. Det,
0: men søndag, men de får ikke 20 grader du som
1: er. Ja, det gjør det. Det er veldig fint. Meteorologene, som du straks skal få høre da, vi skal gi dere været, de prater om det, skjønner du, i dag og søndag. Men vi har jo...
0: For det er ikke noe selvfølge, for vi er jo tross alt i midten av september.
1: Ja, det.
0: Så vi må være glad for å være fin da, som vi får.
1: Det er to siffre antall dager i september. Altså. Og vi skal komme tilbake til dagen i dag, jeg ser
0: jo. Vi skal det. Så heng på, det er lunchmix. Have you

0: ut på geværet, ja. Sånn at de kunne bevege på fingrene.
1: Ja, tenk på det altså.
0: For her stod de jo, var det 6-7 timer?
1: Ja, mange timer.
0: Stille og kikket rett frem.
1: Har du vært med på sånn?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg var jo kokke, vet du.
1: Ja, det var det, vet du. Jeg har vært med på den gangen vi skulle få besøk av forsvarsministeren. Mm. Da måtte vi stå i en sånn langgangshall i 3-4 timer på geledda. Vi ble rettet inn med tau, husker jeg. Ja. Da var det folk som svimte av, altså.
0: Ja, men det er det.
1: Det er ikke artig, dette her.
0: Nei, og det er
1: klart. Det er tungt, faktisk, altså. Ja,
0: og det som Tilde fortalte, det var redd for, var jo det å svime av, og liksom rett, ikke få nok bevegelse i kroppen.
1: Det kan skje. Ja. Det er det bare de, men tenk på befalet som går og løfter litt på geværet, sånn at du får blodet tilbake.
0: Så et av de bildene nettopp Tilde, der et befal står og holder litt opp i geværet, det går viralt, for da beveger på fingrene samtidig.
1: Da ser du liksom hvordan det er. Ja, det er jo hyggelig befal da, som tar vare på soldatene sine, absolutt. Må vi kunne si.
0: Vi er straks tilbake med blant annet boksing i time 2.

0: Lunchmix, siste lunchmix denne uka, inne sin siste time.
1: Det det har gitt altså.
0: Snart helg.
1: Før helgen tar oss, Frode.
0: Er det takofredag, eller?
1: Nei, dag tror jeg vi får besøk av en kvinne ifra, hva er det, fra Herad, Husnes oppe i Rosendal.
0: Ja, hva er det å ro der oppe i nå da?
1: Nei, det er jo bare sol som kommer på besøk.
0: Ja, ja, hun ja.
1: Det er bare sol.
0: Hun er jo enkel.
1: Ja, hun er enkel. Det hun er så enkel også.
0: Enkelt besøk.
1: Hun får ikke dyne en gang også.
0: Nei, ok.
1: Hun får bare teppe for å pleie å sovne der.
0: Ja, ikke sant.
1: Gammel, vet du.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er et gammelt skinn som kommer, ja. Som vi må ta vare på.
0: Men det er ofte det greieste å få besøk av de der som ikke er så greit. De forventer ikke så mye.
1: Nei. Og hun vet hvor kjøleskapet står, og vet hvor brødet ligger, og det er så enkelt med sol.
0: Ja.
1: Bare gi og en gammel dansk.
0: Det er jo fornøyd.
1: Ja, har hun det bra.
0: Vi er i gang med time 2, vi skal straks prate om boksing, heng på.

0: Boxing skal vi prate litt om. Jeg sa du jo selv og kikket på denne kampen mellom Frank Løke og Godestad Havner.
1: Ja.
0: Der Løke fikk jo bank, så det holdt.
1: Ja, han gjorde det når jeg, ser, når jeg så den der kapten Sabeltan entréen der, hvor båtføreren klysset litt med å legge til
0: det.
1: Okay?
0: Det tog litt tid.
1: Og Frank Løke med en svær, feit kubanersigar i kjeften og greier, og sånt. Og det var en litt annen type som pratet med pressen etter kampen. For var, her fikk han deng.
0: Han var rett og slett, han var litt fornuftig etter kampen. Ja. Så han la seg vel helt flad og
1: like greit.
0: Hylla mesteren.
1: Men nå mener jo ekspertene, kanskje Frank Løke har på en måte bokset sin siste boksekamp da, for boksesportens del. Men det har han jo ikke.
0: Nei, skal det gå igjen.
1: Han, kan jeg hette for noe? Han er kommentatoren som kommenterer boksing da, en gammel europamester
0: igjen. Jeg husker
1: ikke. Han har utfordret han da. Så, han er ikke lei av for juling i hvert fall da.
0: Nei, men så vi må vente på det da, så kan vi jo kose oss med Petter Northug mot Jon Arne Riise.
1: Fullstendig.
0: Hvem hadde trodd at den skulle komme?
1: Nei, men altså, kom igjen.
0: Ja, men altså, så er jo det verste alt. De har til og med fått Linni Meister. Til å bokse i en sånn kamp før de skal bokse.
1: Nei. Jeg må ikke slå Linni Meister. Det er lille flisa der. Ja. Det hadde vært artig at du hadde fikset en runde med Cecilie Brekkhus da.
0: Ja, og hjelpes. Nei, men er det gått litt for...
1: Ja, det har gått for langt.
0: Men problemet er jo at så lenge det er penger i spill på sånne ting, og veldig ofte så er det en del penger, altså i den kampen rett før Havner og Løke, så fikk jo vinneren 100 000.
1: Ja, for, så det er mye penger, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg tenker liksom at Jon Arne Riise og Petter Northug, de har vel så de greier seg.
0: Ja.
1: Det er jo ikke en bok, det står ikke faller på en boksekamp.
0: Nei. Men altså, jeg vil jo tro, han er vel Petter Northug litt høyere og litt lengre slaglengde enn Jon Arne Riise, men jeg vil tro at Riise er mer eksplosiv.
1: Riise er en plugg, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Ja, så her vinner den som kan bokse litt.
0: Ja. Det kan sikkert ingen av dem, men nei, jeg synes det har gått litt for langt.
1: Ja, det
0: er på tide å la det hvile, dette her.
1: Igjen. Hva blir det neste da? De kan ikke putte Linni Meister i boksringen.
0: Nei, jeg har ikke
1: hvor klaute kan det bli?
0: Nei, det kan du si.

0: Det er ikke krise.
1: Jo da.
0: Det er krise først når det blir mangel på drivstoff, det mener i hvert fall Jonas Gahr Støre. Så vi har ingen grunn til å klage, og vi tjener så godt at...
2: Det er en idiotisk ting å si.
0: Sett opp imot hva vi tjener, så har vi det greit.
2: Ja, men det er jo ingen som... de fleste sier jo ikke at vi har det greit, Frode.
0: Nei.
2: Men det er jo en form for krise.
0: Ja.
2: Altså, vi vet jo det at hvis du skal sette det på spissen, så er det jo krise når ikke vi får drivstoff, det er klart det.
0: Ja.
2: Men når drivstoffet koster 30 kroner liter, så er det jo en form for krise.
0: Ja. Og det som vi har sagt før, det ofte blir kriser i forbindelse med, det er jo at det er de som har minst, og som har problemer med å kjøpe seg nye biler, det er jo de som lider opp i dette her.
2: Altid sånn.
0: Ja.
2: Men vi kan jo dra ut av Norge da, og se om kanskje noen har det enda verre.
0: Mm.
2: Hvis vi for eksempel tar turen til Kenya her.
0: Jeg har en sønn der.
2: Du har en sønn i Kenya.
0: Ja.
2: Han kjører vel kanskje ikke så mye bil?
0: Nei, de har litt moped og sånn, de fart rundt litt på. Men,
2: ja, men de skal jo fylles drivstoff på den mopeden der. Men det de opplever, det sønnen din, altså Adrian, opplever nede i Kenya, det er bensinpriset, så det virkelig svinger av, Frode.
0: Mm. Det, og det er jo da sett opp imot hva man tjener.
2: Ja. Altså mengden drivstoff som en nordmann kan få for en dagslønn, det må en kenianer jobbe i 21 dager for.
0: Jeg var litt overrasket at ikke det var enda lenger. Det er nesten tippet en 4-5 måneder. For det er, at det er så sinnssyk forskjell på lønningene når du kommer ned i Afrika enn det er i Norge.
2: Ja.
0: Men det sier jo litt uansett da, med 1 kontra 20 dager.
2: Ja, det er jo mye.
0: Mm.
2: Det er jo klart det at, husk på det at i de altså 21 dager må en kenianer jobbe for å få det samme som vi får for en dag. Og da må man tenke på at vi tjener jo også penger de 20 kommende dagene.
0: Ja, gjør det.
2: Så vi kan kjøpe andre ting for.
0: Det er akkurat det vi kan.
2: Så her er det forskjell, altså.
0: Mm.
2: Så sånn sett... Så har vi det ikke så verst.
0: Sett opp imot det, så har vi det. Vi har det ikke vondt i dette landet. Og det tror jeg ikke det er så mange som mener bostedet for de som har det vondt, selvfølgelig.
2: Ja, men det er ikke det de mener heller.
0: Men det er mange stusser på at Norge som oljenasjon
2: har det sånn.
0: Det er litt rart.
2: Ja, det er litt rart.
0: Ja.
2: Det må man kunne si. Det er klart at vi må jo betale for ting som alle andre, men vi må jo kunne sammenligne oss med våre nærliggende land da, oppe i Skandinavia, for eksempel Sverige, og der får vi de jo ikke til på samme måten. Så hva svenskene gjør, det vet ikke jeg.
0: Nei.
2: Men noe er smart.
0: Ja. Jeg tror
2: ikke svenskene har det vondt heller.
0: Jeg tror vi må kvitte oss med oljefond, og så må vi bare begynne å låne penger, for det virker som det er da de får...
2: Helt enig.
0: Ja.
2: Få det vekk.
0: Ja.
2: Dette her, du har sagt det før, du.
0: Ja.
2: Kan oljefondet være en slags dumme dag for oss, på en måte? Se på Sverige.
0: Ja.
2: De har ikke vondt, svenskene.
0: Nei, men veldig rart. Veldig rart.
2: Ja.

0: Vi har rett og slett kommet til vei sende. Vi skal ta helg.
1: Ja, det skal vi, vet du.
0: Lade batteriene. Ja. Det er viktig.
1: Ja da.
0: Selv om vi har gjort veldig lite, så skal vi allikevel lade de.
1: Ja, prøv å få kose seg og slappe litt av. Ja. Spist litt god mat.
0: Ja, og vi følger...
1: Gjør noe som er godt for kroppen.
0: Vi følger jo rådene. Du må aldri lade helt til topps.
1: Nei, 80%.
0: For, 80%.
1: Ja.
0: For at vi kan ikke komme tilbake på mandag og være 100%, liksom.
1: Nei, det går ikke.
0: Det ville vært helt vildt.
1: Skal tatt seg ut. Ja. Tenk å komme på jobb og være helt fin.
0: Ja.
1: Altså, hvis ikke vi har noe...
0: Vet, hele ADHD på mandag.
1: Nei, det går ikke det. Nei. Men vi er tilbake til mandag hvis helsa holder.
0: Ja.
1: Og det får vi håpe på.
0: Håper det. Så ønsker vi folket en god helg. Spis godt.
1: Ja.
0: Vær snille med hverandre.
1: Det er det viktigste.

Sakarina, en bukett røde roser. Da skal vi til Sverige. Vi skal høre Kikki Danielsson. Sången skal klinga.

Det var Kikki Danielsson, sången skal klinga. Og da skal vi over til en melodi som vi har hørt med Ole Ivers, men vi skal høre den med Tommys. Kjæringa mi kan inte spille dragspill.

Det var Thomas med Kjæringa mi kan inte spela dragspill. Da har vi kommet frem til dagens to rader, og vi skal høre Hallingdal Kraftlag. Fest i sikringstårnet.

Det var på slaget 12 med Hjem til Aarhus. Da skal vi høre dansebandet med Ei boble fra 64.

Det var ei boble fra 64 med dansebandet. Da skal vi til Trøndelag og høre Holmsve, ung, blåøyd og blyg.

Holmsve fra Trøndelag, ung, blåøyd og blyg. Da skal vi høre Anne-Marie Kvien, så lenge solen gir oss lys.

Det var Anne-Marie Kvien, Så lenge solen gir oss lys. Da har vi kommet frem til siste melodi for i dag, og vi takker på gjenhør. Mitt navn er Lars-André Strøm. Siste låten i kveld, det er Gluntan, Om du vil ha meg.

0: Prince, og i 1984 så skal vi til vår første konkurransevinner, og da sier jeg hallo.
1: Hallo.
0: Da snakker vi med
1: Else Verdal.
0: Hei, Else.
1: Hei, Torvel.
0: Og du ringer oss ifra?
1: Nå ringer jeg fra Åsvald Hytte.
0: Å, så deilig.
1: Ja, det er skjønt å være her.
0: Ja. Hadde ikke jeg skulle si det her i kveld, så hadde nok jeg også si det på hytta, tror jeg.
1: Jeg må få reise opp i morgen.
0: Ja, vi får se. Det hadde vært deilig i hvert fall.
1: Å, det er så godt alt.
0: Ja. Du, var det vanskelig dette her?
1: Ja, jeg tykte det var forferdelig vanskelig.
0: Mm.
1: Men tomtoen.
0: Ja.
1: Men, Rocky.
0: Ja, men jeg sa det i starten, sånn at, ja, sånn at hvis den hørte godt etter, så ga jeg jo løsninger.
1: Det hørte ikke jeg, altså.
0: Nei. Nei, men det er i hvert fall Rocky som er helt korrekt. Så.
1: Ja.
0: Men det blir kanskje litt lettere etter hvert på de andre konkurransene, får vi håpe.
1: Jeg håper det,
0: ja.
1: I hvert fall for meg.
0: Ja, ikke sant.
1: Så, ja, just.
0: Ja. Men du, en premie det skal du få, Else. Tall mellom 1 og 8?
1: 5.
0: 5? Det er et gavekort på 400 kroner fra La Familia.
1: Nei, så gøy.
0: Ja, var ikke det greit?
1: Det var helt topp.
0: Ja.
1: Ærlig, la han noe mer gubben går i det.
0: Ja, er det ikke deilig?
1: Åh, så godt det skal bli.
0: Ja, de har i hvert fall veldig god mat der nede.
1: Helt sikkert, jeg har aldri vært der.
0: Nei, for å være helt ærlig så har ikke jeg heller vært der enda, men jeg skal der, for det at de sier det er så sabla god mat, så dermed så må jeg bare prøve.
1: Så. Ja, det må man ha, vet du, hvor det ligger henne.
0: Det ligger rett og, i Børsparken, rett på skrov og fra rutebilstasjonen, Vestre Strømgøde.
1: Da tror jeg vet du det er henne.
0: Ja, så det skal være ganske lett å finne. Mm.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja. Men da håper jeg du følger meg videre, og så kommer det, nå kommer det musikk, så den er nok lettere for deg å ta.
1: Jeg håper det.
0: Ja, så får du...
1: Men det er helt gubben på siden av meg, så.
0: Ja, og han er god på filmmusikk, da.
1: Det vet jeg ikke om han er, men han tror den er veldig fort.
0: Ja, men da satser vi på at hvis ikke du får det til, så får han det til.
1: Ja.
0: Ja, så må du kose deg masse på hytta, Else.
1: Jo, takk ja, for det.
0: Den er grei. Greit det.
1: Ha det.
0: Ja, det var første konkurransevinner. Vi slenger bare ut en konkurranse til, sånn at Kjell får litt å gjøre der ute. Og filmmusikken til James Bond-filmen Golden Eye fra 1995 er komponert av Erik Serra, med orkesterarrangementer av Craig Armstrong og dirigent John Altman. Men hvem er det vi hører her? Ja.

Du her 381-39-600 eller kodo Rebus til 2030. Altså filmmusikken til James Bond-filmen Golden Eye fra 1995. Hvem hører du her?

0: Ja, fra 1986 og Berlin Fake My Breath Away, så skal vi ha en konkurransevinner. Da sier jeg hallo.
1: Hei, hei.
0: Da snakker vi med?
1: Astrid Viksnes.
0: Hei, Astrid, og du ringer oss ifra?
1: Ja, du var Tina Turner.
0: Tina Turner, ja. Ringer du også langt unna, eller?
1: Lyngvegen.
0: Ja, ikke sant? Det jo bare rett over broa.
1: Ja.
0: Det ikke lange veien det, det nesten sånn at du kan rope hallo til oss.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Var det vanskelig, eller måtte du ha hjelp til å ta Tina Turner?
1: Nei, det var veldig lett.
0: Ja, ja. Det er godt det at ikke det blir for vanskelig.
1: Ja.
0: Du, en premie det skal du få, da kan du velge tall mellom 1 og 8, så tallet 5 godt.
1: Ja, 4.
0: 4. Det er valgfri rett fra biffen.
1: Ja, det
0: var
1: bra.
0: Hørtes ikke det bra ut?
1: Ja, det var veldig fint. Tusen takk.
0: Ja, da har vi ordnet det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Takk. Og
0: har du noe filmmusikk du kunne tenke deg å høre?
1: Noe spesielt.
0: Eller spurt deg vanskelig.
1: Purple Rain.
0: Hæ?
1: Purple Rain.
0: Purple Rain?
1: Ja.
0: Den har jeg jo spilt. Hørte du ikke den?
1: Nei, jeg husker ikke det.
0: Nei.
1: En annen sted da. Bare finne noe et eller annet.
0: Ja da, det kommer masse musikk ut over kvelden, så da får vi følge med og se.
1: Ja, vi gjør det.
0: Men da må du kose deg videre.
1: En liten måte.
0: Den er greit.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi skal ha en ny konkurranse. Og da er vi kommet så langt at da skal jeg slenge noe over her. For det at... Da lurer jeg bare på hvilken film er det vi sikter til her?
2: Den fyr med hatt og pisk som stadig finner gamle ting og havner i trøbbel.
0: Det høres jo nesten ut som du rydder i garasjen. Ja, hvilken film er det vi prater om her?
2: Den fyr med hatt og pisk som stadig finner gamle ting og havner i trøbbel.
0: Det høres jo nesten ut som du rydder i garasjen. 381 39 600 eller kodeord Rebus til 2030 hvis du vet hvilken film vi sikter til her. Så skal vi videre i vår filmverden. Og da tenkte jeg vi kunne gå videre til The Lion King fra 1994. Og da skal vi høre Elton John, og Elton John hadde hele 3 sanger fra filmen Oscar nominert samme år. Men vi skal høre Can You Feel the Love Tonight? Og med den så skal vi sende inn hilsen, og der står det sender en hilsen til kjente og kjære, og dere på radioen med ønske om en god helg. Og det er hilsen fra Erik Thoresen. Og da skal vi høre litt på Elton John mens vi ser om det er noen av dere lyttere som faktisk alt klarer denne konkurransen.

0: Da har jeg trukket på konkurransen, så da sier vi bare hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvem snakker vi med der?
1: Nå snakker du med Ivar Arnesen.
0: Hei Ivar, hvor ringer du oss ifra?
1: Jeg ringer fra Lund.
0: Fra Lund?
1: Yes.
0: Så deilig.
1: Ja.
0: Men, ja. Men Lund er stort. Hvilken enda Lund?
1: Ja, altså... tvers over gata for Coop Mega.
0: Ja, ja, det var enkelt og godt forklart. Ja.
1: Jeg tror de fleste vet hvor den er.
0: Ja da, det er det. Faktisk så har ikke jeg bodd så veldig langt ifra deg da. Tidligere.
1: Ohoi!
0: Ja, jeg bodde på hjørnet av Johan Øydegårds vei og Idunveien.
1: Ja vel.
0: Ler du?
1: Ja, for nabohuset vårt Idunveien 10.
0: Ok, ja. Jeg bodde i Idunveien 6.
1: Ser du det, ja? Mm. Ja, jeg kan klare å hive stein så langt.
0: Ja. Nede på hjørnet, ja.
1: Ja, det runder rundt hjørnet der. Ja. Det er riktig det, ja. Så går det en liten stikker på Idunveien inn til meg.
0: Mhm.
1: Ja, men jeg bor i Østre Ringvei da.
0: I Østre Ringvei, ja. Ja, så det. Ja, men den ikke så stor noen ganger.
1: Nei, sånn er det. Mm. Sånn er det, ja, ja.
0: Men det begynner å bli noen år siden, det gjør det.
1: Så. Ja, når vi bodde her i 27
0: år. Jeg flyttet fra Idunveien i 1996.
1: Ja, jeg flyttet inn i 99.
0: Ja,
1: så det er. Ja. Da var du vekk når jeg kom.
0: Ja, ikke sant. Men du, nå snakker vi oss helt vekk her.
1: Ja da, men det skal vi.
0: Ja, ikke sant. Jeg lover det av og til.
1: Ja,
0: du, var det vanskelig med disse hintene mine på denne filmen?
1: De var for så vidt vanskelig, for jeg bommet.
0: Ok.
1: Jeg ringte to ganger på den, for jeg gikk rett på den The Aviator, og den kan jo også være litt på både fly og solbriller og pilot.
0: Ja, man kan vel det.
1: Men jeg fikk feil på den og så datte jeg inn på Top Gun med Tom Cruise.
0: Ja, med Tom Cruise. Det er i hvert fall han jeg ser for meg når jeg sier de ordene, så...
1: Ja, det er helt riktig. Ja. Mm. Ja.
0: Du, en premie skal du få, Ivar, og da kan du velge mellom tallene 1, 2, 3, 6 eller 7.
1: Jeg går på 1.
0: 1. Da må du ta en tur ut i Randesund til Frøken Hangeland. Da er det dagens rett.
1: Okay. Det var akkurat det vi snakket om. Vi tar den til Frøken Hangeland. Så traff vi på den. Ja, men det var ikke verdt.
0: Var ikke det så bra?
1: Det var en 1-10 år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så var det ikke juks heller, det var det verste.
1: Nei, dette var ikke juks, det er helt sikkert.
0: Ja. Så, men jeg hører jo at du er ikke alene.
1: Nei da, madammen sitter på siden med og bare ler.
0: Ja, ja, men er det ikke gøy?
1: Jo, det er jo det. Som vi pleier å følge med på det her, nattmiksene, og prøver å klare det her oppgaven. Så, det er andre gang vi vinner.
0: Og så gøy.
1: Ja, vi var på... Vi har ikke vært enda på La Familia.
0: Nei.
1: Den hadde vi også.
0: Ja, men så bra. Det er tydeligvis at det går for disse matgevinstene.
1: Ja, det ser ut som det er de som treffer oss.
0: Ja, men det er jo godt det. Vi må jo ha noe mat i skrotten sånn at vi kan overleve.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Mm. Så det er veldig greit.
0: Ja.
1: Yes.
0: Men da for å følge med, det er jo mange muligheter, for det er jo som jeg sier, her kan en jo vinne. Det er jo som jeg sier, kjøper du lodd i et lotteri og kjøper 10 lodd, og det er 10 gevinster, så kan du jo, hvis du har flaks, så kan du jo egentlig faktisk alt stikke gå om alle 10.
1: Det er en sjans, hele veien. Ja.
0: Sånn var det med min far når han gikk på bazaar før i tida.
1: Ja.
0: Så var det sånn, å nei, nå kommer Sverre. For når han kom på bazaar, så gikk han ut med bæreposene fulle.
1: Ja.
0: Det er noen som har litt mer vinnerlykke enn andre.
1: Akkurat, og da tog han vel med seg fruktkorva.
0: Ja, gjerne det. Så det var mye av store gevinster man stakk av gårde med, ja.
1: Ja, men jeg pleier å si det at hvis man har tenkt å vinne, så er man jo nødt til å prøve.
0: Ja, Og når vi går tilbake til vinnerlykka hans, så på 70-tallet, så med 14 dagers mellomrom, så vant han hovedgevinsten i pengelotteriet. Og så hadde han 12, og så hadde han 12 riktig tipping.
1: Ja, det har du det.
0: Ja, så, ja.
1: Så det. Jeg stiler ikke så høyt det.
0: Og i 1981, så vant han hovedgevinsten var, på Gimle-lotteriet var i hytte.
1: Oi!
0: Så han har vunnet mye opp igjennom.
1: Ja. Ja, det har han da. Mm. Men da må han bare fortsette å tippe.
0: Ja, nå lever han ikke lenger, så det, men han vant mye på tippinger, og han gjorde det. Så, ja. Men nå snakker vi oss helt vekk, for jeg regner med lytteren vil ha en ny konkurranse, tror du ikke det? Så dere jo kan bryne deg litt på noe.
1: Jo, jeg vil også ha en ny konkurranse.
0: Ja, men det skal dere få. Så må dere følge med videre, ok?
1: Ha det godt.
0: Ja, greit det, ha det. Ja, og denne konkurransen, den hulter til bulter, og vi skal fremdeles frem til en film. En film som jo har mye god filmmusikk. Men jeg sier Hirer, Genseren. H som i Harald, I som i Ivar, R som i Rune, E som i Erik, R som i Rune, G som i Geir, E som i Erik, N som i Nils, S som i Sigurd, E som i Erik, R som i Roger, E som i Erik og N som i Nils. Altså Hirer, Genseren. Hvis du stokker de to ordene om til to andre ord, så får du riktig titel på film. 381 39 600 eller kodeord Rebus til 2030. Vi har en ny hilsen. Vi vil gjerne sende en hilsen til Øyvind Løvås, Leila Laudal og Anette Grinland. Og til Kjell som gjør en god jobb og koselig Toril i studio. Hilsen Toril Bjørkeli. Og deres sangønske Taras Team med Max Steiner, og det fra filmen Tatt av vinden. Og vi sender selvfølgelig en hilsen tilbake igjen til deg, Toril.

0: BG Thomas, Raindrops Keep Falling On My Head, og vi har trukket på konkurransen, og da sier jeg hallo.
1: Hei, hei.
0: Da snakker vi med.
1: Det er Aina Harsvik.
0: Hei, Aina. Du ringer hei. Oss ifra.
1: Nei, jeg sitter i båt på stokken her.
0: Å, så deilig.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Må jo benytte disse siste helgerne også.
0: Men er det ikke kaldt?
1: Neida, det er 14 grader ut, og vi brenner bål og koser oss, så det er
0: ja.
1: Helt nydelig.
0: I dag fikk jeg altså rett og slett litt frost i meg hjemme, sånn at vi måtte faktisk starte varmepumpa hjemme i dag.
1: Ja.
0: Jeg synes det var små ufunt. Jeg vet ikke om det var bare det at jeg kikket ut og det regnet litt, og så er
1: liksom, ja, det var jo formiddagen var jo ikke helt
0: nei.
1: Gøy.
0: Nei,
1: jeg var ikke
0: det. Ja, så det. Men er det alene der ute, eller er det en hel gjeng, eller?
1: Det er vel keyboarder.
0: Og såpass, ja. Ja, ja det er jo litt det da.
1: Ja da. Det er i hvert fall kjempekoselig.
0: Ja, så bra. Du, var det vanskelig denne her animerte Disney-filmen?
1: Ikke når det er at den har barnebarn, holdt jeg på å si.
0: Ja, dette er en du har sett sammen med barnebarnene, altså.
1: Den har vi sett. Og hørt og sunge, og ja.
0: Jeg tror faktisk
1: dokker og kjoler og tapeter og
0: ja.
1: Den tiden.
0: Jeg tror faktisk alt ikke jeg har sett denne filmen.
1: Å, han er så skjønn.
0: Ja, han er det. Kanskje jeg må få sett den da. Ja. Og hva er det vi skulle frem til for nå?
1: Det var frost.
0: Frost, ja. Eller frozen, som han heter på engelsk. Ja. Og en gevinst, det skal du få. Og nå har jeg bare 3 gevinster igjen på denne her. Så det er enten 2, 3 eller 7.
1: Alle gode ting er 3.
0: Ja, da, det har jeg jo tatt. Gavekort på 100 kroner fra Radio Loland. Jeg regner med at du spiller bingo, så da...
1: Ja, det gjør jeg jo.
0: Kan du veksle den inn i noen bingo-blokker nå? Da,
1: det
0: er den satt på deg. Og så kommer det en konkurranse til før vi gir oss.
1: Ja, men da får vi prøve å være med på denne da.
0: Ja, du får gjøre det. Så må du ha en sabla god helg. Skal det ligge der over det hele helgen, eller?
1: Ja, regner med vi går hjem på mandag kveld eller noe sånt.
0: Ja.
1: For da skal, i hvert fall hvis det er meldingen stemmer, så skal det begynne å regne da.
0: Ja, ikke sant? Ja, hvorfor ikke?
1: Da har vi litt å tuste med til uka.
0: Ja, ja det er noe med det.
1: Vi er jo heldige som kan gå ut når det passer. Og...
0: Ja.
1: Vi har ikke jobb lenger.
0: Nei, det er jo noe med det. Så det er godt når han har den muligheten.
1: Ja.
0: Ja. Men kos deg masse der ute og hilse gjengen.
1: Det skal vi gjøre. Ja,
0: det
1: skal vi
0: gjøre. Greit det.
1: Hei, kan jeg sende en hilsen til?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Eventuelt kjente som hører på.
0: Ja.
1: Det
0: skal du. Ja. Den er grei.
1: Ja, det er jo.
0: Greit det. Hei.
1: Ta det.
0: Ja, vi skal ha en konkurranse til, og det er et spørsmål. Hvilken film... En ganske rik fyr tar på seg svart kappe, jobber stort sett på natta, og bruker enorme penger på å slåss mot folk i stedet for å gå i terapi. Hvilken film er det altså jeg snakker om? En rik fyr tar på seg svart kappe, jobber stort sett på natta, og bruker enorme penger på å slåss mot folk i stedet for å gå i terapi. Hvis du vet hvilken film jeg snakker om her, så ringer du Kjell på 381 39 600, eller så sender du en sms, og da bruker du kodeordet Rebus, og så sender du svaret til 2030. Vi skal ha mer filmmusikk. Vi skal tilbake til 1987, Dirty Dancing. Finalaften. Vant både Oscar, Golden Globe og Grammy. Vi snakker om Bill Medley og Jennifer Warnes med I had the time of my life.